هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هست. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا. در قلب من باشد جشن و شادی،

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در میان فشارهای زندگی و دلنگرانیها گام برمی‌دارید. امشب دلامونو به پیامی می‌سپاریم که ما را به تأملی عمیق‌تر دعوت می‌کند. پیامی با عنوان داوری و خشم خدا. این موضوع یادآور این حقیقت است که خداوند خدای محبت است، اما در این حال خدای عدالت نیز هست. او گناه و بی‌عدالتی را نادیده نمی‌گیرد و هر انسانی را به پاسخ گویی در برابر اعمال و انتخابهایش فرا می‌خواند. خشم خدا از جنس خشم و غضب انسانی نیست، بلکه واکنشی مقدس و عادلانه در برابر گناه و شرارت است. کتاب مقدس به ما یادآوری می‌کند که داوری خداوند حقیقی جدی است، اما در کنار هشدار درباره داوری، راه بازگشت و نجات را نیز به ما نشان می‌دهد. خداوند نمی‌خواهد انسان در گناه هلاک شود، بلکه او را به توبه، بازگشت و آشتی با خود دعوت می‌کند. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع مهم و تأمل برانگیز سخن بگوید و با هم بیاموزیم که کتاب مقدس درباره داوری خدا، خشم او نسبت به گناه و راه نجات و بخششی که در مسیح برای انسان فراهم شده است چه میگوید.
1: سلام و شالوم خداوند به همه شما فرزندان خداوند. خدا رو شکر میکنم برای زمان دیگه که خداوند مهیا کرد. بیایید به حضور خداوند بریم در همین ابتدا و بخوایم که خداوند ما رو پر کنه از کلام خودش و از آسمان خودش. شکر گذاریم ای خداوند، به حضورت میاییم من و همه عزیزانی که هستند و خدا رو شکر میکنیم ای خداوندم، تو رو شکر میکنیم برای محبت تو، برای اینکه هستی در تمام لحظات زندگی ما، برای اینکه ما رو برکت میدی، برای اینکه دستان ما رو گرفتی ای خداوند و ما رو محبت میکنی. پدر جان، امروز من و عزیزان به حضورت میاییم تا از کلام تو پر بشیم. من رو بنا کن از کلام خودت، پر کن از کلام خودت ای خداوند، تا آنچه که میگم ای خداوند مد نظر تو باشه پدر جان، و از تو بشنوم ای خداوند. از من استفاده کن برای عزیزان و هم خودم رو بنا کن هم عزیزان رو، تا بتونیم ای خداوند اونچه که باید امروز از تو بشنویم رو دریافت کنیم ای خداوند. شکرگزاری میکنم برای محبت تو و برای کاری که در زندگی تک تک ما ای خداوندم داری انجام میدی، به قدرت نام عیسی، آمین. خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون که هستید، خوشحالم که میبینمتون و درود میگم به همه شما. خدا رو شکر، چه خبر؟ امروز با این چه خبر؟ من از شما بپرسم چه خبر؟ شما میگید خب چه خبر میخواد باشه؟ کنفیکون میشه این ور اون ور، جنگ، ترس، قحطیه، کم و کاستیه، گرونیه. شما بپرسید از من چه خبر، میگم آره اینجام، تقریبا اینجام که خبر داری طوفان بود. البته نه اینجایی که ما هستیم، منظورم تو امریکاست، توی ایالت فلوریدا بود و واقعا وحشتناک بود، یعنی طوفان قرن بود که اومده بود و اصلا اون منطقه رو خالی کرده بودن، منطقه رو خالی کرده بودن و خرابی وحشتناک بود، وحشتناک بود. وقتی که نگاه میکرد تو باور کنی نمیشد دید که چه خبر بود. آمین، درود میگم خواهر نازی جان عزیزم، روی ماهتو میبوسم، واقعا خبر خوش. آره به همون میخوام برسم که امروز پیامم رو با این دارم شروع میکنم که اگه از شما میپرسم چه خبر، شما به من خواهید گفت که اونایی که اونور هستن، تو شرق هستن، هر کسی هر کجا هست یه چیزی داره بگه، از گرفتاری ها، از خرابی ها، از چیزهای عجیب و غریبی که داره رخ میده. خدا رو شکر امروز عزیزان ممنون، امروز عزیزان میخوام که همیشه ما ایماندارها وقتی که میخوایم صحبت بکنیم، خدا رو شکر برای فیض خداوند، برای محبت خداوند، برای زیبایی خداوند، همیشه ما چیزهای خیلی قشنگی داریم از خداوند که بگیم و عزیزان رو بنا کنیم، برکت کنیم، برکت بدیم و اینها رو بلند کنیم از جایی که هستن. و خبر خوش نجاته، انجیل یعنی خبر خوش، و همیشه این خبر رو داریم و همه ما میدونیم خدا محبته، خداوند محبت، فیضش عظیمه و ما رو محبت کرده و میکنه. همین الانش هم که اینجا نشستیم از محبت و فیض اونه. ولی امروز در قلبم هست با این چیزایی که داریم میگذره، امروز از خشم خداوند بگم، از داوری خداوند بگم، از خشم و داوری خداوند. شاید چیزیه که خیلی از عزیزانی که ایمان میارن، حالا یه مقدار از سال ایمانیشون میگذره، یا همین الان کسایی که شاید سالها گذشته و یه بحثی که بین ایماندارها میفته و شاید خیلی ازش صحبت میشه و در موردش خیلی صحبت ها میشه کرد، در مورد اینه که خدای عهد عتیق خدای خشمگین بوده، خدای عهد جدید خدای محبته، اون خدای خدای دیگه بوده، این خدای خدای دیگه است. البته امروز نمیخوام در مورد این که خدای اون عهد، خدای این عهد، قدیم جدید چه فرقی میکنه، هیچ فرقی نمیکنه، خدا همون خداست از ابتدا تا به انتها، همین الانم هم همون خداست، بعدن هم همون خدا خواهد بود، همون خدایی که قبلا بوده. امروز میخوام از خشم و داوری خداوند صحبت کنم، خشم و داوری که خداوند بر انسانها میاره و همون اندازه که خداوند، عزیزان، خدای محبت، خدای نیکویی، خدای زیبایی، خدای پاک، خدای داورم هست، خدای عادلم هست، خدایی هست که نمیتونه بگه که حالا این گناه رو کردی، اینو زیر سیبیلی رد کنم، ندیده بگیرم، برای اینکه تو رو خیلی دوست دارم، حالا اب نداره، نه اب نداره، اینو یه جایی میپوشونم، اینو ازش میگذارم و بریم مثلا به قسمت های خوب. خداوند همون اندازه که خدای محبت، نیکویی، قدوسه و همه این صفات رو داره، خداوند خدای عادل هست و خدای داور هم هست. امروز آمین بتونم، مطلب خیلی زیاد بود، آیه خیلی زیاد بود، امروز به اون شکل آیه نخواهم آورد، هرچند که آیات زیادی دارم، ولی به موضوعاتی اشاره میکنم توی کتاب مقدس که ببینید که این خداوند داوریش رو انجام میده و امروز هم انجام میده و به چه شکل انجام میده و از کجا بدونیم که داره داوری خداوند میشه. بذارید چند تا آیه بگم باهاتون و بعد آروم آروم. خداوند توی اعداد 14:18 میگه که یهوه دیر خشم و بسیار رحیم و آمرزنده گناهان و عصیان است. خداوند گناهایی که ما میکنیم، ناپاکی هایی که ما میکنیم و هر کاری که ما میکنیم، خداوند میتونه اونو ببخشه، خداوند میتونه ببخشه. و برای این که ما توبه بکنیم، برای این که از کارامون منصرف بشیم و بهش برگردیم، صبر زیادی هم داره. یه شعری بود میخوندم، عجب صبری خدا دارد، خداوند صبرش زیاده، خیلی زیاده عزیزان. قرنها برای قومها، قرنها صبر کرده، توی کتاب مقدس هست خوندیم، برای خیلی از قومها قرنها صبر کرده که اینا توبه کنن، برگردن. از چی توبه کنن؟ از گناهانی که دارن انجام میدن و به خصوص از بت‌پرستی هایی که دارن میکنن و خدای حقیقی رو نشناختن و دارن به بت‌ها سجده میکنن، دارن به بت‌ها پرستش میکنن، اصلا رفتن جایی که دیگه خیلی دور شدن از خداوند. و خداوند البته در اون زمانی که داره صبر میکنه، کمکشون میکنه که اینا برگردن، پیام ها میده بهشون، خبرها میده بهشون به توسط مردان و زنان، کمکشون میکنه، متوجهشون میکنه، آلارم بهشون میده. و یکی از اون چیزهایی هم که خداوند انجام میده که این قوم ها برگردن، انسان ها برگردن، اونها رو دچار گرفتاری، بدبختی، مصیبت، خداوند نمیکنه این کارا رو، خداوند دستش رو برمیداره عزیزان. نمیدونم شاید عزیزانی باشن که نمیدونن. امروز پیام من شاید بیشتر روی صحبتش با عزیزانی باشه که ایمان مسیحی ندارن. شاید بیشتر بر اونها بتونه کمک بکنه. ولی بر ما هم خداوند پیام داره و میخواد که ما بدونیم که چی باید بکنیم، چه وظیفه‌ای داریم، چه رسالتی داریم، چه کاری باید انجام بدیم. برای ما هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. ما هم انسانیم مثل اونایی دیگه. ولی اونایی که ایمان مسیحی ندارن و نمیدونن واقعا چی داره میگذره، شاید امروز این پیام بیشتر برای اونها باشه. خداوند عزیزان محبت نیکوییه و دست خداوند روی زندگی تک تک انسان ها هست. این دنیا دنیای سقوط کرده است، دست شیطانه. خداوند اگر لحظه دستش رو از هر جا برداره، تاریکی اونجا میتونه اون شخص رو، زندگیش رو و همه چیش رو از بین ببره. خداوند میگه هیچ چیزی در این دنیا بدون اراده من انجام نمیشه. یه برگ درخت بدون اراده خدا نمیفته، یه گنجشک نمیفته بدون اراده خداوند. فکر نکنیم که اینجا شیطان کسیه که قد علم کرده جلوی خداوند و کسیه و خداوند نمیتونه کنترلش کنه، خداوند نمیدونم زورشو نداره یا با شیطان داره. اصلا شیطان یک موجودیه که مثل من و شما آفریده خداونده، مثل فرشته های دیگه است. هیچ نیروی برابری با خداوند نداره که بخواد قد علم بکنه جلوی خداوند و کاری انجام بده. خداوند اجازه میده. حالا این دنیا دست شریر افتاده، گفتیم به خاطر سقوط انسانه، به خاطر یک سری قوانین روحانیه که انجام شده و این دنیا الان تحت تسلط شریر قرار گرفته، ولی اون هم با شرایطی که در اراده و کنترل خداونده. حالا از این بگذاریم، چون اون اصلا حتما شنیدید موعظه ها و حتما آمین که میدونید دیگه. حالا من نمیتونم الان اون رو بیشتر باز کنم. پس خداوند میگه که دیر خشمه و بسیار رحیم و آمرزنده. خداوند خودش رو این... کدوم خداوند؟ خداوند یهوه. حالا اینو بیشتر باز براتون صحبت خواهم کرد. خداوند در جای دیگه از کلام میگه که خداوند از مردن هیچ مرد شریر خوشحال نمیشه. هیچ خداوند نمیخواد هیچ انسانی از بین بره، حتی اون شریرترین انسان. شاید الان اگر از من و شما بپرسن شریرترین آدم کیه، توی ذهن خودمون افرادی رو بیاریم و بگیم که این خیلی شریره. الان تو کشورمون دیگه نمونه ها میتونیم بسیار بیاریم. این خیلی شریره، این آدم های زیادی رو کشته و حقشه که بمیره. میدونید ما آدم ها اینو میگیم و واقعا هم خب بخواید حساب بکنید حقشه، ولی خداوند میگه که حتی از مردن اون آدم شریر هم خوشحال نمیشم. دلم میخواد که اون توبه کنه، برگرده و مورد لطف و محبت و فیض من قرار بگیره و نجات من قرار بگیره. خداوند عزیزان، بذارید چند تا نمونه بگم و بعد میخوام اون موضوعی رو که بیشتر امروز مد نظرمه برم رو اون و با هم دیگه یه نتیجه گیری خوب داشته باشیم. تا آخر بمونید، خب تا آخر بمونید، خیلی میتونه کمکمون بکنه و یک تصویر خوبی از چیزهایی که این روزا داره اتفاق میفته بهتون میگم. میخوام بهتون بگم که داوری و خشم خداوند به چه شکلهایی توی این دنیا خودشو نشون میده. چیا رو ببینیم متوجه بشیم که بگیم این داوری خداونده؟ از کجا بدونیم که این داوریه؟ بذارید چند تا نمونه از کتاب مقدس براتون بگم. یه چند تا نمونه از چیزهایی که اتفاق افتاده و برای قومها خیلی زیاده ها، وقتی یه کتاب رو میخونیم خیلی زیاده، همه رو که نمیتونم بگم الان. خداوند زمانهایی قومش رو میخواد داوری بکنه، به توسط قومهای دیگه اونها رو داوری میکنه، به توسط جنگهایی که اجازه میده قومهای دیگه بیان. و حتی میبینید توی قوم اسرائیل، توی کتاب ارمیا خوندی، قوم اسرائیل به خاطر بت‌پرستی، به خاطر اینکه خداوند یهوه رو، عزیزان اینو براتون آیاتش رو میارم، عزیزان مسلمان، من میدونم که خیلی از مسلمان ها دارن ما رو میبینن، شاید الان هم بهشون بگیم میگن اصلا ما مسلمان نیستیم. بعضی هاشون ما مسلمان نیستیم. خب چی هستی؟ هیچی نیستیم، آزادیم، راحتیم، خوش به حالمون آزادیم، راحتیم. ولی اینم دلیل نمیشه که خداوند بگه که این مثلا آزاده، راحته و پس بیا با من بریم. نه، خداوند یهوه اینجا داره صحبت میکنه. خداوند یهوه داوری میکنه، خداوند یهوه میبخشه، خداوند یهوه خدای نجات دهنده است، خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوبه. خودش رو خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب معرفی میکنه. خداوند زمانی که موسی رو ملاقات میکنه خودش رو خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اون ابراهیمی رو که مسلمان

اونا رو میپرستن، بت‌های اشتار. رو شاید الان ماها بگیم چه بتی، همین اندازه که خداوند یهوه رو نمیشناسن و راه‌های دیگه میرن، این میشه بت پرستی. امامزاده رفتن بت پرستی، فالگیری، جادوگری، جادوگر کردن بت پرستی، نمیدونم مدیتیشن بودایی کردن و چینی کردن بت پرستی، نمیدونم انرژی مثبت، هر راهی غیر از خداوند یهوه رفتن بت پرستی. میخواد عرفان حلقه باشه، میخواد عرفان مولانا باشه، میخواد بودیسم باشه، نمیدونم مدیتیشن باشه، یوگا باشه، میخواد هر چیزی باشه، هر راهی، هر مسیری، هر فکری، هر روشی، هر باوری غیر از خداوند یهوه داشتن میشه بت پرستی. هر چیزی رو که غیر از خداوند یهوه میشناسی و داری باهاش سر و کله میزنی میشه بت پرستی و داوری برات میاد و خداوند داوری میکنه. هر چیزی، هر اسمی رو، هر راهی رو، هر مسیری رو که غیر از خداوند یهوه داری ادامه میدی، میری، اون راه بت پرستیه. اسمشو هر چی میخوای بذاری، میخوای بگی من باور به هیچی ندارم، من دارم نمیدونم عرفان شرقو میرم، من دارم اون آتش پرستی که داشتیم فروهرم، نمیدونم باستان ایران باستان، هر اسمی براش میخوای بذاری، هر فکری میخوای بکنی، هر مسیری و هر جایی که هستی غیر از خداوند یهوه عزیزان بت پرستیه. داوری خداوند میاد، خشم خداوند میاد و اینو شک نکنید بهش. صبر خداوند زیاده، همونجور که گفتم خداوند یهوه دیر خشمه ولی بسیار رحیمه و آمرزنده گناهانه و عصیان ماست. خداوند دیر خشمه و منتظر وای میسته که از راههایی که داریم میریم برگردیم و توبه کنیم. این از خداوندیه که دارم امروز صحبت میکنم و میخوام بهتون بگم که این رو بشنوید که خداوند امروز باهاتون پیام داره. خداوند قوم خودش رو، قوم یهود رو سالها براش صبر کرد که از راه‌های خودش برگردن. انبیاشو فرستاد، ارمیا رو فرستاد که برو به اینا بگو دارن بت پرستی میکنن، برو به اینا بگو دارن اشتباه میکنن، برو به اینا بگو برگردن، برو به اینا بگو توبه کنن. ولی امان از گوش شنوا، کی گفته؟ ما داریم و عده انبیای دروغین و عده انسانهای دروغینه که خودشون سقوط کرده بودن، راهشون رو گم کرده بودن، اونها به خیال خودشون میگفتن همینجوری ادامه بدیم، به قول ترکا دوامت، همینجوری بریم و همه چی خوبه. نه، کی گفته بد میشه؟ و جایی میرسه خداوند میگه ارمیا دیگه جلوی من از این قوم صحبت نکن، دیگه براشون دعا نکن، دیگه براشون گریه زاری نکن، دیگه براشون پیش من نیا، این قوم دیگه پیمانش پر شده. عزیزان، خداوند زمان داره، خداوند یک حد و لیمیتی داره، تا ابد صبر نمی کنه برای ما. و میبینیم که داوری خداوند به چه شکل اومد. یکی از راه‌های خداوند جنگ بود. قوم آشور، قوم بابل، اینها قومایی نبودن که خداوند اینها رو دوست داشته باشه و بخواد اینها رو بهشون ارزش بذاره، بگه اینها خوبن یا مثلا اینها آدمای درستی هستن، اینها بیان حکومت کنن بر قوم من، بیان قوم منو از بین. خداوند اینجوری فکر نمیکنه. خداوند میگه من از اینها استفاده میکنم که تنبیه بکنن قوم منو، قوم بت پرست منو که زمان داوریشون رسیده. خداوند از قوم ها، از آدم ها، از این افراد استفاده میکنه برای داوری و برای قضاوت خودش. و میبینید که قوم مورد حمله قرار میگیره، عده‌ای کشته میشن، عده‌ای به اسارت میرن، قحطی ها میاد. دارم میگم اینها داوری های خداونده. قحطی، نمیدونم بی پولی ها، قحطی ها، چه کنم چه کنم ها، الان اینه که دارم میگم. شاید میبینید که الان تو ایران هم کم ما با این مشکل روبرو نیستیم، داره میره به اون سمت و خداوند هی داره آلارمشو میده. جنگ ها، قحطی ها، داوری ها، اسارت ها، اینها رو اسیر کرده بودن. برام جالب بود یونس رو میبینیم. این چند تا رو بگم و بعد برم اون قسمتی که میخوام امروز روش تمرکز بیشتری داشته باشیم و ببینیم که خداوند چجوری داره عمل میکنه. یونس رو میبینید، خداوند به یونس میگه یونس،

پاشو برو به شهر بزرگ نینوا، مردم شرارتشون خیلی زیاد شده و زمان داوریشون رسیده دیگه، اون پیمونه پر شده، الان موقعیه که باید اینا رو داوری کنم. برو به اینها ببین چه خدای رحیم و خدای نیکویی. عزیزان اینا رو میگم، قشنگ گوش کنید و کار و عمل کرد. خداوند همون کارها رو داره تکرار میکنه در زیر این آسمان. تو جامعه میگه همه چیز داره تکرار میشه، همه اینها تکرار میشه. این روش خداونده، این مسیر خداونده، راه خداونده. حالا اگر ما و عده‌ای نمیبینیم، تقصیر خداوند نیست. خداوند دیگه این کلام رو برای ما گذاشته، همه چیز رو برای ما تموم کرده. تو این خداوند میگه یونس برو به این مردم شریر که زمان داوریشون رسیده، برو بهشون بگو که توبه کنن. اگر همه الانم توبه کنن، من اینها رو میبخشم و دیگه داوری برشون نمیاد و اون شهر نابود نمیشه. ولی اگر نه، این شهر باید نابود بشه. انقدر اینا شریر و بت پرست شدن و انقدر اینها به من دارن بدی میکنن، پیمونشون پر شده به عبارتی. و میبینیم که یونس، ببینید اون جمله چقدر قشنگه، بذارید این جمله رو بگم. توی یونس 1:2، برخیز و به نینوا برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من آمده. حالا یونس این کارو نمیکنه. یونس برمیگرده میگه که نینوا، با نینوای با اون بزرگی و شریر، من تک تنها پاشم برم به اونا چی بگم؟ اینا که گوش نمیکنن، انقدر اینا شریرن، مگه اینا برمیگردن؟ مگه حرف گوش میدن؟ منم همونجا یه بلای سرم میارم. گوش میکنین؟ یونس فرار کرد، ترسید، انسانی نگاه کرد. شاید امروز من و شما هم خداوند ما رو بفرسته برای جایی بگیم آخه اینا دیگه اصلا دیگه هیچ، بارها برای خود من شده. وقتی که وضعیت ایرانو میبینم، من دلم برای ایران میسوزه، برای دنیا میسوزه. یه وقتایی وقتی که حالم بد میشه از این همه شرارت، از این همه دوری از خداوند، نگاه میکنم با خودم میگم خداوند آیا امیدی هست؟ باور کنید هزاران بار این جمله، این کلام خداوند بر ذهنم میاد که آیا خداوند برای اینها امیدی هست؟ و آیه حزقیال به یادم میاد که آره امیدی هست. دقیقا اون قسمتی که بر استخوانها خداوند جان بخشید، اون قسمت یادم میاد که خداوند میگه امیدی هست. از اون استخوان خشکیده خداوند ناامید نمیشه، امیدی هست، امید همیشه هست. خداوند یونس رو میفرسته، یونس نمیخواد بره. یونس میبینیم که میره در دریا و حتی ببینید داوری خداوند رو. آدمایی که بی ایمان بودن فهمیده بودن. یونس توی کشتی نشسته بود، طوفان میاد، اون آدمایی که اونجا بودن میگفتن این طوفان خیلی عجیب غریبه. ببینید طوفان یکی از اون بلاهاییه که سیل، قحطی، طوفان، زلزله، تگرگ، اینا رو حالا بهتون میگم، بازم تو کتاب مقدس نگاه بکنید پره. اینا داوری های خداونده. یه ذره بارون رو نمیگم، یه چیز کوچیک. وقتی که یه چیزی که داره خرابی میکنه میبره، ما همین چند وقت پیش چه سیل عظیمی داشتیم، توی سیل بزرگ بود، هر یه دونه این چیزش تو مشهد هم بود فکر کنم، تو مشهد اومده بود، همزمان اینور توی مکزیک و توی جنوب امریکا اومده بود، نرمال نبود، اندازه یه توپ بود، وقتی که تو مشتشون میگرفتن خیلی گنده بود، بزرگ بود. این نرمال نیست. مردم میبینم میگم واو، الان این طوفانی که اومده بود تو فلوریدا، میگن واو، این در طی قرن بی سابقه بوده. و فقط واو، به قول چی واو، واو چه داره اتفاق میفته، تعجب میکنن، متاسف میشن. اینا آلارمه. یونس اون کشتی از فرمان خدا داشت سرپیچی میکرد. خداوند طوفان آورد، اون آدما فهمیدن، گفتن اینجا یه کسی هست که خداوند قهر کرده برش و باید این طوفان از اونه. و یونس رو بیدار خوندید قسمتاشو تو کلام خداوند، و میان به یونس میگن چی شده؟ تو نمیدونی، تو از خدای خودت بپرس که چه مشکلیه که این طوفان آروم نمیشه، انگار میخواد ما رو بین ببره. و یونس میفهمه، یونس مرد خدا بود، میفهمه که خداوند داره داوری میکنه اون رو، برای اینکه از فرمان خداوند داره دور میشه. و خدا رو شکر. و یونس رو میندازن توی آب دریا و میبینی تو شکم، کار نداریم. بعد 3 روز خلاصه یونس میفهمه که باید کلام خدا رو، پیام خدا رو میشنیده و عمل میکرده، انسانی فکر نمیکرده.
و زمانی که یونس پاشو میذاره توی نینوا و از این سر تا اون سر شروع میکنه پیام خداوند رو گفتن، مردم به زانو میان، توبه میکنن، از اون پادشاه گرفته تا اون گدا توبه میکنن از راهاشون، از شرارتهاشون، و خداوند اون شهر رو نابود نمیکنه. خداوند منتظر توبه انسان هاست. خداوند میخواد که انسان ها رو نجات بده. عزیزان، خداوند نجات رو مهیا کرده. امروز میخوام شما رو با این قسمت از کلام خداوند برکت بدم، شما رو ببرم به جایی از کلام خداوند که هممون خیلی خوندیم، به خروج. از اینجا میخوام اینجا رو، حالا اون داوری های خداوند، قحطی، زلزله، اینا رو که الان گفتیم همه رو شنیدید خداوند داره چطور عمل میکنه و الان تو دوروبر ما داره چی میگذره. بذارید یه چیز قشنگ بهتون بگم. خداوند عیسی قبل از این که بخواد بیاد، قبل از این که نجات رو بیاره، قبل از این که بخواد بیاد، یه تصویر خیلی قشنگیه، الان با هم دیگه اینا رو بررسی میکنیم. قبل از این که بخواد بیاد و نجات آدم ها رو بیاره، این اتفاقا میفته. سیل، زلزله. خداوند یادتونه توی متی 24 چی گفت؟ قبل از آمدن من زلزله ها، قحطی ها، نمیدونم این اتفاقا قبل از آمدن من میفته. خداوند عیسی قبل از این که بیاد و قومش رو ببره، قبل از این که نجات و آزادی رو بخواد بیاره، همیشه این اتفاقا میفته. اینا برای چیه؟ برای اینی که ماها انسانها به خودمون بیاییم و توبه کنیم. در جایی از کلام خداوند، خداوند میگه که هی اینا میاد به صورت آروم، این داوری های خداوند با شدت کم، که آدم ها به خودشون بیان. میگم آیه زیاد بود نتونستم بیارم. با شدت کم که بلکه بیان. اگه به خودشون نیمدن شدت بیشتر میشه، اگر نیمدن بیشتر بشه. یادتونه موسی، بذارید این قسمت از کلام رو باهاتون در میون بذارم. موسی رو خداوند برای رهایی قومش میفرسته. توی خروج خوندید قوم اسرائیل 400 سال توی اسارتن. قوم اسرائیل 400 سال توی اسارت مصریان میمونن، برده اونا میشن، و خداوند موسی رو بلند میکنه، صدا میکنه، میگه موسی برو و این قوم رو نجات بده. و موسی زمانی که میره برای آزادی قوم، خوندید با چه معجزاتی میره. ما میگیم معجزات، ولی خودتون وقتی که میخونید و خودتون رو در اون زمان تصور میکنید، اونها همه بلایایی بود که داشت روی قوم اسرائیل میومد. چه بلاهایی اومد؟ بلاهایی که روی، بلای خون، بلای وزغها، بلای نمیدونم مواشی، روی یکی یکی اینا رو براتون الان میگم. خداوند عزیزان موسی رو بلند میکنه، به موسی میگه که موسی برو توی خروج. ببینید چقدر قشنگه عزیزانی که ایمان مسیحی ندارید، این خداوند رو ما داریم صحبت میکنیم. خداوند موسی رو ملاقات میکنه توی خروج 3:14. میگه خدا به موسی گفت هستم آن که هستم، و گفت به بنی اسرائیل چنین بگو، برو به اونجا این پیام رو بده که احیه هستم و احیه منو نزد شما فرستاده. و خدا باز به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو، یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده. این است نام من تا ابد و این است یادگاری من نسل اندر نسل. این بلاها، این زلزله ها، این معجزات، این همه این کارها رو یهوه داره انجام میده. یهوه عزیزان داره انجام میده. یهوه است که میخواد ما اون رو بشناسیم. و موسی میره و این پیام رو داره به قوم میرسونه، و قوم موسی رو میشنوه، ولی قوم مصر و مصری ها و فرعون سر باز میزنن و شروع میکنن مقاومت کردن. و توی خروج 7:4-5 ببینید چی میگه. میگه قوم خدا با داوری، و خداوند میگه با داوری های خودش قومش رو از مصر بیرون میاره، با این داوری ها، با این بلاهایی که میفرسته قومش رو میخواد بیرون بیاره تا یهوه شناخته بشه. خداوند امروز زلزله ها، جنگ ها،
اجازه میده اینها اتفاق بیفته تا مردم بشناسنش، تا مردم به زانو در بیان، تا مردم از راهایی که دارن میرن توبه کنن و برگردن. و چه بلاهایی میاد؟ اینو یه ذره گوش کنین. این چیزایی که داره اتفاق میفته چیزهایی هست که باز اتفاق خواهد افتاد. بلای خون میاد. خداوند چنین میگوید، ببینید توی خروج 7:17، پس خداوند چنین میگوید: از این خواهید دانست که من یهوه هستم، همانا من با عصایی که در دست دارم آب نهر را میزنم و به خون مبدل میسازم. تک تک کارهایی رو که خداوند داره میکنه میگه انجام بده و بگو که این یهوه است که داره این کار رو میکنه. موسی تک تک این کارها رو برای مصری ها انجام میداد، آبشون تبدیل به خون شد، وزغ تمام سرزمینشون رو گرفته بود و توی حتی کاخ فرعون هم پر وزغ شده بود. این اتفاقا برای یهودی ها نیفتادا. قسمتی که یهودی نشین بود، اسرائیلیا بودن، اسرائیل که هنوز شکل نگرفته بود، اسم نگرفته بود، ولی این اتفاق برای مردم یهود نمی افتاد. فقط بلا سر اونهایی که با خداوند یهوه نبودن، مصری ها می افتاد. آبشون به خون تبدیل شد، خونشون پر از وزغ شده بود، مگس ها بعدن، اینا تک تک بلاهایی بود که اومد، مگس ها رو فرستاد مرحله به مرحله، اینا رو می آورد، می گفت توبه کنید، قوم منو آزاد کن که بیان بیرون، ولی اون شریر میگفت نه، اجازه نمیدم که قوم تو بیرون بیان و تو رو عبادت کنن. و بلای پشه براشون فرستاد، پر پشه شده بود سرزمینشون، روی مواشیشون، بهایمشون، حیواناتشون مرگ رو آورده بود و دونه دونه همه رو زده بود، انداخته بود. باز توبه نکردن. اول میگفتن توبه میکنیم، ولی باز بعد اینکه میگفت موسی این بلا رو از رو ما بردار، از نو مقاومت میکردن. دمل‌های چرکی، مریضی‌ها، تنگی‌ها آورده بود روی بدناشون، اذیت میشدن، میگفتن اوکی قبوله، قومتو وردارو ببر، ولی باز هم سرسختی میکردن. و تگرگ و بلای ملخ و بلای تاریکی و در آخر که نخست‌زاده هاشون میمیره و میبینیم که خداوند میگه که به قوم خودش که بره رو قربانی کنید و خونش رو بر سردر بزنید که نمادی از عیسی بود. اینا رو چرا دارم میگم؟ خداوند عیسی امروز هم همین حرکت رو داره میزنه. وقتی که توی مکاشفه عزیزان میخونید، چقدر آیه است که دلم میخواد بخونم. توی مکاشفه وقتی که نگاه میکنید، اون مهرهای خداوند یک به یک داره باز میشه، همین بلاها از نو سر این دنیا داره میاد. اینجا در این قصه موسی، در اون داستان خروج وقتی که دارید میخونید، فرعون همانند رژیم و خامنه‌ای بود، دقیقا همینه. الان میخواستم همین رو بگم. این دنیا مصره، این دنیا مصر نمادی از این دنیاست و فرعون نمادی از شیطان و شریره که یکیش همون خامنه‌ایه. فرقی نمیکنه، هر کسی که داره کار شریر رو انجام میده خود شیطانه. این دنیا مصر و شریر و شیطان که همون نمادی از فرعون میتونه باشه. خداوند میگه که قوم من رو آزاد کن و هی خداوند با این بلایا، با این چیز اتفاقاتی که داره میندازه، میخواد نشون بده که قدرت من مافوق قدرت شما هاست. چون جادوگرای فرعون هم هی میومدن یه کارایی بکنن، آدم ها منان دارن هی یه کارایی میکنن که جلوی این سیل، جلوی زلزله، جلوی جنگ، جلوی اینا رو بگیرن. هیچ کیش کاری نمیتونه بکنه، فقط خداوند عیساست. و در نهایت این قسمت رو گوش کنید. خداوند عیسی وقتی که اون خون رو بر سردر خونه ها که خون بره بود اونجا و نمادی از خون عیساست میزنه، قوم به سلامت میاد بیرون. قوم یهود، اونهایی که به خداوند یهوه باور داشتن، اونهایی که دنبال موسی حرکت کردن، موسی کلام رو هی رسون، گفت یهوه شما رو میخواد آزاد بکنه. اینه که میگم امروز میتونه فرزندان خداوند باشن که هی دارن اعلام میکنن خداوند میخواد شما رو نجات بده، خداوند میخواد شما رو نجات بده، به خداوند یهوه ایمان بیارید. و عده زیادی از یهودیان باور کردن. من نمیدونم 100%، ولی این رو میتونم حدس بزنم که همه یهودیایی که اونجا بودن شاید
به موسی باور نکردن، یهوه رو نپذیرفتن و دنبال موسی حرکت نکردن، اون کاری رو که در نهایت موسی گفته بود که این بره رو قربانی کنید و بر سردر خونتون بزنید که نجاتتون تضمینه با اون، و دنبال من بیاید و بریم برای جایی که خداوند یهوه برای ما مهیا کرده. من باورم بر اینه که همه یهودیان این کار رو انجام نداده باشن، و از اون طرف عده از مصری ها که در طی این بلاها، مصیبت ها و چیزهایی که شاید داشت اتفاق می افتاد، من ایمانم بر اینه که اونها شاید دیده باشند این قدرت یهوه رو و با خدایانی که خودشون داشتن پرستش می کردن و سرزمینشون بود مقایسه کرده باشند و به عبارتی به یهوه ایمان آورده باشند. خداوند اونها رو هم نجات داد. امروز همون جور که گفتم دقیقا این اتفاقی که الان، بذارید شاید آیه از مکاشفه بخونم، چون همین چیزهایی رو که اون روز بر قوم مصر و یهودیای اون زمان داشت انجام میشد، امروز هم بر روی انسانها انجام خواهد شد. حالا آیهش رو اگر بتونم پیدا بکنم، آیهش رو گذاشته بودم کنار که درش آوردم، نمیدونم دیگه، آیهش رو ندارم، که خداوند در اون روزهای آخر توی، حالا چون تک به تک این جمعی این، حالا از اون قسمتی که نمیتونم الان پیدا کنم، آیهشو گذاشته بودم براتون که خداوند دقیقا همون کارهایی رو که انجام میده در اینجا در اونجا هم انجام خواهد داد. نمیتونم آیهش الان پیدا کنم، میگم آیه خیلی زیاد بود. خداوند یک به یک زلزله، میبینید که میگه تگرگ، آتش، همه اونها رو بر روی زمین خواهد آورد، و کسانی که همین امروز به خداوند عیسی باور دارند، ایمان دارند، این نشانه هایی رو که امروز دارن میبینن، و همونطور که توی متی 24 خداوند گفت روزهای آخر این حوادث بیشتر خواهد شد، مثل درد زایمان که هی شدت بیشتر و زمانهای کوتاه‌تر با شدت بیشتر انجام میشه که این روزها داریم میبینیم، و علاوه بر اون نشانه های دیگری نیز هست، امروز هم خداوند میتونه انسانهایی رو که بهش باور دارن نجات بده. کدوم خداوند؟ خداوند یهوه، خدایی که برای ما از طریق عیسی نجات رو مهیا کرده، هیچ طریق دیگه ای نیست. همه گناه کردن، حتی اگر کسی بیاد برگرده بگه که من هیچ کاری نکردم و نیاز به نجات خداوند ندارم، در کلام خداوند اومده همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصرن. در جای دیگه توی مزمور میگه که تو اول تواریخ 16:4، یهوه خدای ماست و داوری های او در تمام جهانه، همه دنیا داوری خواهند شد. توی مزمور 1:5 میگه شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان. آدم شریر نمیتونه در داوری خداوند، از داوری خداوند جون سالم ببره، و اگر کسی عادل نباشه نمیتونه در جماعت عادلان باشه. همه ما گناه کردیم طبق کلام خداوند از اون سقوطی که در باغ عدن اتفاق افتاد، همه ما گناه کردیم و از اون استاندارد و جلال خداوند دور شدیم، پس هیچ کدوم از ما نمیتونیم نجات رو داشته باشیم، مگر اینکه با ایمانی که بر مسیح میاریم در پوشش خون او قرار بگیریم و عادل شمرده بشیم، همونطوری که یهودی ها اون زمان خون بره رو بر سردر خونشون زدن و نجات یافتن، امروز خون عیساست که میتونه ما رو نجات بده و از این سقوط و گناهی که درش هستیم نجات پیدا بکنیم. این چیزیه که خداوند برای ما گذاشته. سوالای کتاب مقدسیتون رو میتونید توی مسیج، اگر در رابطه با همین پیام باشه میتونم جواب بدم، غیر از اون دیگه الان تایم برنامه‌ام داره میگذره. خداوند، ببینید اینجا رو هم بذارید براتون بخونم، توی یوئیل ببینید چقدر قشنگ این رو، یوئیل 2:30-31 ببینید چی داره میگه.
سالها قبل از آمدن عیسی، زمانیه که یوئیل داره زمانهای آخر رو میگه که فیض خداوند میاد، زنان و مردان شما نبوت میکنن، روح خداوند برشون میرزه، که الان ما درش هستیم. و بعد در انتها ببینید چی میگه یوئیل. من نمیدونم امروز چرا من همه رو جابجا کردم. یوئیل، عجب، یوئیل 2:30-31. بذارید این یکی رو دیگه باید بخونم. یوئیل 2 که اونجایی رو که گفتم روح خداوند میریزه و که این روزایی که الان درش هستیم رو داره عنوان میکنه، که پسران و دختران نبوت میکنن. 2:30-31 و بعد در ادامهش میگه و میگه آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت، آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهد شد پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند، و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد، زیرا در کوه سهیون و در اورشلیم چنان که خداوند گفته است بقیتی خواهد بود، و در میان باقی ماندگان آنانی که خداوند ایشان را خوانده است. نمیدونم، این مطلب خیلی خیلی زیاد بود، سعی کردم یه جوری بگم، میدونم خیلی زیاد بود، سعی کردم از هر طرف یه چیزی براتون بیارم. همون کاری رو که خداوند اون روز برای قوم خودش کرد عزیزان، همون کار رو خداوند امروز هم داره انجام میده. خداوند، اینو گوش کنید، قبل از آمدن خودش خداوند بی سر و صدا نمیاد، بی سر و صدا نمیاد. اون روز میخواست خداوند قومش رو نجات بده. خداوند وقتی که برای نجات داره میاد، اول همه رو به توبه دعوت میکنه، سعی میکنه آدم ها رو یه تکون بده، به خودشون بیان، توبه کنن. کدوم خداوند؟ یهوه. عزیزان مسلمان و غیر مسیحی، حالا باور، هر باوری که دارید، خداوند یهوه رو دارم میگم. خداوند قبل از آمدن خودش یه تکون میده، یه شوک میده، داوری هاشو میاره، قدرتش رو نشون میده. اونجا داشت با موسی بود، موسی رو فرستاد، نبی خودش رو فرستاد که بره پیامش رو ببره، و یک به یک داوری ها رو نشون داد. در هر داوری که داشت می آورد، قدرت خودش رو و نام خودش رو داشت اعلام می کرد، تا مردم توبه کنن و اون رو بپذیرن و نجات پیدا کنن. و در نهایت برای نجات ماست، برای نیکوی ماست. تک به تکشون، اگه ارمیا بود، اگه یونس بود، اگه یحیای تعمید دهنده بود، خداوند یک به یک، الان امروز من و عزیزان دیگه ایماندار، اگر هر کسی که الان ایمان مسیحی نداره، ایمان دارم که شماها این پیام رو بارها و بارها از همه شنیدین، از من و دیگران شنیدین، و این اتفاقی نیست. خداوند دیگه این رو به گوشاتون رسونده، خداوند یهوه این رو به گوشاتون رسونده. نمیتونی بگی من تو رو نمیشناختم، نمیتونی بگی من تو رو باور نداشتم. خداوند این رو به گوشاتون رسونده. کتاب مقدس رو وقتی که میخونید، خداوند یهوه است. در طول کتاب مقدس هر کاری که داره انجام میده اسم خودش رو میگه، میگه من تا به ابد همین اسمو دارم، هیچ اسم دیگه و هیچ کسی دیگه ای نیست. هر خدای دیگه ای که قد علم کرده اومده و قدرت نمایی کرده، خدایان دروغی هن. حالا هر اسمی میخوای براش بذاری، هر باوری میخوای داشته باشی، خداوند یهوه خدای این دنیاست، این زمین و آسمونه، و اونه که فقط میتونه از طریقی که مهیا کرده ما رو نجات بده. آمین، آمین، آمین. این پیام به گوشتون از طریق خداوند اومده باشه. داوری و خشم خداوند رو دارید میبینید، از روش راحت رد نشید. اگر در ایران هستید، در این ور هستید، در هر کجای دنیا هستید، به خداوند عیسی ایمان بیارید تا خودتون، اهل خونتون نجات پیدا کنن و وارد ملکوت خداوند بشید، وارد نجات خداوند بشید، از سرزمین کفر و از این دنیا در امان بمونید. اون موقع است که خداوند میتونه شما رو حفظ بکنه و نجات بده. آمین. این پیام باهاتون، با قلبتون صحبت کرده باشه، کمکتون کرده باشه. چیزی ندارم بگم، خیلی زیاد بود، سعی کردم بگم، سعی کردم با تمام دلسوزیم بگم، با تمام قلبم بگم بهتون. و آمین، روح خداونده، ما کارندیم و اون کسی که میرویانه در قلبتون
خود خداونده. آمین که روح خداوند در قلب و جانتون این پیام رو پرورش بده و رشد بده و خود روح خداونده که باید براتون مکاشفه کنه که من چی گفتم، این کلام چی گفت و عیسی کیه و یهوه کیه و نجات دهنده کیه. روح خداونده که فقط میتونه خودش رو معرفی کنه و شما رو نجات بده. آمین. به زندگی هاتون برکت خداوند باشه، حفاظت خداوند باشه و قوت و فیض خداوند باشه و خدا رو شکر برای این پیامی که با هم تونستیم تا به انتها بشنویم. خدا رو شکر. اگر سوالی، پیامی، جوابی، هر چیزی که دارید میتونید در اینستای پادشاه ابدی یا عیسی نان حیات با ما در ارتباط باشید یا در یوتیوب کلیسای پادشاه ابدی میتونه بهتون پاسخگو باشه از طریق مسیجاتون. در فیض خداوند باشید و تا روز دیگه خدا رو شکر. شما رو بدرود می‌سپارم. خداحافظ.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.